0: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
1: Jesam. 2 km vezanih očiju, majke.
0: Vozi, Miško.

0: veselije.
1: Bet Radio.
2: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
3: Upuli, bre, točale.
4: Dobro jutro, moj delio.
5: Još ne puštamo.
6: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
7: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
8: Hoću da spavam!
9: Ja hoću da spavam, dosta galama.
10: Šta je ovolika galama?
11: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: sutra od 11 do 13 i od 14 do 17 sati doći će do obustave saobraćaja na magistralnom putu MI-115 deonica Vlasenica-Han-Pjesak. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapšinica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova neizmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža su zadržavanja očekivana. Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije moguća su duže zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. To bi bilo to što se tiče situacije na putevima ovog jutra, a poslušajte gdje su zakazane i radarske kontrole. Iz policijske stanice Gradačac najavili su radarsku kontrolu od 14.30 do 15.30 M19 Lukavac Donji, od 15.40 do 16.40 R465 Akere. Srebrenik od 7 do 8 sati Previle, od 8 do 9 Inja. Banović je od 11 do 12 sati Oskova, od 12.10 do 13.10 Radina. Brčko distrikt od 13 do 15 sati, Donji Brezik, Semberska. To bi bilo to što se tiče i najavljenih radarskih kontrola za Tuzlanski kanton i Brčko distrikt. Ukoliko i vi imate informacije o nekoj situaciji na putu, javite nam Viber porukom na broj 061 058 855. Sretan put!
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Dobro jutro uz Bet Radio.
2: Dobro jutro iz studija i režije svima vama, koliko god da vas ima na talasima Bet Radio. Vikend je pred nama, a vikend bez žurbe ne znači da moramo cijeli dan provesti kod kuće. To je onaj osjećaj kada ništa ne moramo uraditi odmah i kada sebi možemo priuštiti da dan provedemo svojim ritmom. Evo nekoliko ideja kako da subotu učinimo ljepšom. Šta kažete da danas uradite nešto što već dugo odlažete, ali bez pritiska da sve mora biti završeno? Sredite onu jednu ladicu koja vas nervira, pročitajte nekoliko stranica knjige, slušajte muziku i napravite malo prostora za stvari koje vas raduju. A možete uraditi i nešto sasvim spontano, krenuti u šetnju drugim putem, posjetiti mjesto na kojem dugo niste bili ili jednostavno nazvati osobu s kojom se dugo niste čuli. Vikend je odlična prilika da izađemo iz svakodnevne rutine i uradimo nešto samo zato što nam se radi. Ne mora biti veliko, neka upravo male promjene naprave najveću razliku. I neka vam ovo bude mali zadatak za danas. Uradite barem jednu stvar koju inače uvijek ostavljate za sutra. Bez žurbe i bez velikih planova. Samo nešto što će vam popraviti dan. Jer i male stvari mogu napraviti predivan vikend. Grupa Latino i divno je biti nekome nešto.

0: marketing. Bet Radija.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, locirana ulaza u Srebrenik, najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, Hostmedio DOO Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

I dok slušamo Željka Joksimovića i Hiljadu žena, približavamo se kraju našeg subotnjeg jutarnjeg druženja. Eto, ovo jutro započeli smo uz onu prvu jutarnju kafu. Nastavili uz vikend bez žurbe, zavirili kroz prošlost u rubrici Dogodilo se na današnji dan. A zajedno smo otputovali do Bijombara u našem vikend putovanju. Bilo je tu i korisni savjeta u rubrici Zdravlje, gde smo pričali o ruzmarinu i njegovim dobrobitima za naše zdravlje. Eto, hvala vam što ste i ovo jutro proveli u Stala se Bet Radija. Želimo vam lijep nastavak dana, mnogo dobrog raspoloženja. Nakon 10 sati započinjemo dnevni program uz narodnu muziku, a vi svakako ostanite uz Stala se Bet Radija.

0: uhodio ne reče budalo.
1: Radio. E, sada vam možemo poželjeti dobar dan uz Dadu i Jacu i sedam subota. Dobar dan je sunčanog Gradačca, 27 stepeni je trenutno u našem gradu, a sponsor termometra je salo namještaja Zahar Eks Gradačac. Od ovog trenutka prelazimo na dnevni program uz narodnu muziku. Do 11 sati uživajte uz izbor muzike koji za vas bira naš muzički urednik, a od 11.00 započinjemo SMS druženje.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: 15. avgust, Night Club Sova Orašje, spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
1: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
0: Ne propustite, biti dio ovog spektakla. 063-440-047, dostupni na Viberu ili Whatsappu. Night Club Sova Orašje.

0: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
0: 091-710-104.
4: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS Bet Radija. Nek čuje.
5: Ja, dobro. Aj.
6: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
7: I vrijeme je da najavimo i SMS druženje za ovaj 15. avgust, za subotu. Od ovog trenutka ispunjavamo vaše muzičke želje. Od ovog trenutka nam možete pisati vaše SMS poruke. Slušamo Hakelu i Daleko. Poruka je stigla samo sa muzičkom željom. Uživajte.

0: Ne propustite vikend akciju u tržnom centru Deluxe Euro Profi Gradačac od 13. do 15. augusta. Iz ponude izdvajamo Jadro Napolitanke 430 grama 3,95 km, pivo Tuzlansko 0,33 litra 0,95, Nivea Kupka Sorto 250 ml 2,95, Jana Ledeni čaj 1,5 litar Brusnica i šumsko voće 2 km, sir Edamer i Gauda Paladin 10 maraka 95 po kilogramu. Vaš Deluxe Euro Profi Gradačac.
1: VIP SMS.
2: Samo za društvo u garaži u Ajovi, treća sreća, pozdrav za društvo u Vražićima kod najjačeg Bigera, Roki Koki, Samir, Hasib, Mujo, Lolić.

Slušamo Halida i Stoji Jarane. Kolegi Milanu se najbolje povodom odlaska na godišnji odmor. Odmori se, ekipa te čeka da idemo u nove pobjede. Tako stoji u poruci.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Za vrijednu ekipu Metzel Kolačare, uz poruku samo jako slušamo nervoznog poštera.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: VIP SMS.
3: Nastavljamo uz Jugo, Jugo, kućo moja jedina. Pozdrav za moje bajkere Šimu, Mateja, Emada, Dževada, Dinu i Semira i sa ostale freeriderse iz Odžaka, od Samira Buce. Pozdrav iz Amerike. Pozdrav za Ameriku, pozdrav iz Odžaka.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: E, sada uz Hazreta i Đavo Mala, pozdravi sa Kote Mehića Šume direktno u Kolačaru Mersal. Uz poruku, samo jako.

0: Jedna pauka.
1: Pošto niste javili zamjensku za Kemalovu, neka ide Nije ljubav milostinja, za Kemu fascinacija.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go kopriva kamilica 360 ml 395, ledena kafa 250 ml, Cafe K 150, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 895. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Vraćamo se u 80. tačnije 83. Znam za sve sam kriv. Slušamo Halida Muslimovića. Veliki pozdrav od Zeta Kenana za punca Adu Piriju. Ako može od Halida, naravno, uživajte.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo i Draganu, oprosti što ti smetam. Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. Pozdrav za sve od Nedima.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav za kuma Emira od kuma Trivka uz pjesmu od Baje Zašto, zašto kume.

0: SMS Bet Radija.
1: Slušamo i Zehru i Ne vjeruj mu majko. Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. Pozdrav za sve od Nedima. Kaže pozdrav za najbolji glas na Dunjaluku, prvi glas etera. Sve neki pozdrav, ja niko da pozdravi glavnog za mikrofonom. Pa hvala Nedima od srca, eto. Poneki pozdrav za Luta. Ali nema veze. Ja se ne ljutim, bitno je da vi birate dobru muziku, da uživate. A mi zajedno s vama, naravno. Ova je ono za prvog fronta.

0: Samo za društvo u garaži u Ajovi. Treća sreća. Pozdrav za društvo u Vražićima kod najjačeg Bigera. Roki Koki, Samir Hasi Mujo Lolić. Hvala Snaho za četvrtu flašu. Nešto za bajkere, kaže. Pozdrav za Rokija i njegovo društvo u garaži. Ide u Twins i motori.
1: Jesam mi odizem.
2: Jesmo.
1: Kad?
2: Jel sad?
1: Pa da mi ište treba.

0: marketing. Bet Radija.
1: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Oraš je spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
1: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
0: Ne propustite biti dio ovog spektakla. 063 440 047. Dostupni na Viberu ili WhatsAppu. Nightclub Sova. Oraš je.

0: Radio.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti? Gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: I vrijeme je za popodnevnu informaciju o stanju na putevima u našoj zemlji, graničnim prelazima, radarskim kontrolama. Iz Bihamka kažu da je pojačan promet vozila na cestama širom naše zemlje. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Lašo-Vites. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte se saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Kum, Kabela Polje, Užljubić i Ivanica, a na graničnim prelazima Klobuk i Kostajnica na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Doljani i Metković, Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim ulazno-izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na vozače za sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bjeljina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Sada da pogledamo i gdje su zakazane radarske kontrole za Tuzlanski kanton. Policijska stanica Gradačac najavila radarsku kontrolu od 14.30 do 15.30 M19 Lukavac Donji, od 15.40 do 16.40 R465A Kerep, od 19.40 do 20.40 M19 Šehitluci, od 20.45 do 21.45 M19 Mionica 3, od 22.30 do 23.30 M14.1 ulica Sviračka. Srebrenik od 19 do 20 sati, Srebrenik od 20 do 21 će haje. Brčko distrikt do 15 sati, aktualna radarska kontrola na putnom pravcu Donji Brezik Semberska i u večernjim satima od 22 sata do ponoći Grčica Potočari. Ukoliko i vi imate informacija o nekoj situaciji na putu, javite nam Viber porukom na broj 061 058855. Sretan put!
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
3: Sretan put! I ugodnu vožnju! Želi vam Bet Radio!

0: Ne propustite vikend akciju u tržnom centru Deluxe Euro Profi Gradačac od 13. do 15. augusta. Iz ponude izdvajamo Jadro Napolitanke 430 grama 3,95 km, pivo Tuzlansko 0,33 litra 0,95, Nivea Kupka Sorto 250 ml 2,95, Jana Ledeni čaj 1,5 litar, Brusnica i šumsko voće 2 km, Sir Edamer i Gauda Paladin 10 maraka 95 po kilogramu. Vaš Deluxe Euro Profi Gradačac.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
2: Slušamo Zehru, za nas više pomirenja nema. Pozdrav Dago i Selmi, Brčanki, Emini, slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: 15. avgust, Night Club Sova Orašje, spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
1: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
0: Ne propustite, biti dio ovog spektakla. 063-440-047, dostupni na Viberu ili Whatsappu. Night Club Sova Orašje.

0: smesti uljepša san.
1: Teletović ističe napad. Teletović parkinga.
2: Mikrofonija.
1: Ko je pogodio Mirza Teletović?
2: Mikrofon i ja. Mikrofonija na talasima Bet Radija.
1: Teletović za tri poena.
2: Sa vama je Ogi.
3: Prekvaća Zapet Sosić, ne sa Zapete.
2: Sport, zanimljivost, šale, opuštencija, dobra muzika, super sezancija.
4: Mikrofonija.
3: Ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo?
2: Mikrofonija na talasima Bet Radija. Svake subote od 15 sati.
3: Evo, utakmica je počela.
5: Počinje utakmica na talasima Bet Radija, 15 sati i 1 minuta. Sponzor tačnog vremena, Bela Violex.
6: Pa dobro došao.
5: Bolje vas došao.
6: Ko ptičica je?
5: Raspivan, raspričan.
6: Odmoran, dobro raspoložen.
5: Napunile se baterije.
6: Napunile se baterije, pa i ne napunile se 14 dana na moru.
5: Kako ih odmijem?
6: I ne napunile se i prepunile se. Ali kaže, mogao bi još toliko.
5: Nakon osmog dana sve ti se prelomi i kažeš, mogu još. Dobro.
6: Čekala sam te da kažeš, hoću kući.
5: Bilo je lijepo vidjeti kako moglo bi se ponoviti.
6: To.
5: Šta ima novo?
6: Ništa, kako si nas ostavio, tako si nas i zatekao, eto, ništa.
5: Sinoć bilo veselo u gradarstvu, Šejla nam je gostovala, bilo je još jedan dan sajma, završen večeras, ako se ne varamo.
6: Danas je to treći dan.
5: Treći dan, zadnji dan. Da li večeras imamo neki koncert?
6: Stvarno ne bih znala reći.
5: To ću morati da ispitamo. Dobro, danas pregršt informacije kada su u pitanju transferi, futbol i ostale utakmice. Igra se jedna utakmica Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine i tako dalje i tako dalje.
6: I tako dalje. Bićete blagovremeno obavješteni o svemu.
5: O svemu,
6: ne sekirajte
5: se.
6: Ako vam je falilo sporta u prethodne dvije subote, danas će se da nadoknadi.
5: Pa dobro. Nadamo se da se družimo zajedno. Ako imate nešto da biste željeli čuti po svom izboru ili da nam promijenite pravac.
6: Da. Dakle, do sada je išla onako malo starija muzika, pa
5: sad ćemo mi da krenemo
6: 90. godine, pa eto.
5: Sa nečim drugačijim.
6: Nešto malo novije, eto, što god da vam se sluša, sve može osim izvorne, to samo da napomenem.
5: Izvornjaci sutra od 12.
6: Samo nedjeljom izvornjaci idu od 12 do 15 sati, ja to non stop ponavljam, non stop, ali mene niko ne sluša, pa možda kolegu poslušate.
5: Dobro, mi jedino što možemo onako slično da pustimo jeste Posavina zove i slične, ima dosta sličnih pesama.
6: Dobro.
5: Ali pravi zornjaci zaista idu tek sutra od 12 sati. Imali smo borbu za onu pjesmu Bebek šta ti ovo, znaš, ono, pola je bilo, dobro. Milion puta se borimo i svako tri mjeseca krene opet ista rasprava oko toga. Zaista, ovih dana, kako smo čuli, imali smo i problema sa nekim ponavljanjem pjesama i traženjem jedne te iste note. To ćemo da poštujemo i da kažemo, zaista, nećemo to da radimo. Drago nam je čuti svaku numeru, ali sad da ponavljamo svakih pola sata neki hit dana, nećemo. Dobro, spremna za kviz?
6: Uvijek.
5: Ovaj put sam stvarno laganica za tebe.
6: Ono, ovo je na vlakuša, da pogodim sad, pa sljedeću subotu, tu duše nemamo sljedeću subotu, pa narednu subotu kada budemo, nešto će da izvuče iz naftalina, što ja neću moći da pogodim, tako ovu i za noć i za dan ću da pogodim.
5: Zvaćemo te.
6: A zvaćemo
5: te.
6: Pa da li ću vam se javiti?
5: Direktno na Vibeću.
6: Ne javljam se, znači, off sam.
5: Nemate do kada?
6: Neću da otkrivam. Kada me nema.
5: U narednim danima, kolegice, nema, ne morate da se pazite bijelog Peugeota, slobodno hodajte ulicama.
6: Slobodno ste, znači. Bezbjedni ste.
5: Dobro, krećemo uz baju.
6: Logično, jel?
5: Tebi želimo sretan put.
6: Hvala.
5: A vama prijetan dan, ustala se Bet Radija.

0: prozor. SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Krećemo odmah. Spava se u Neumu i sluša se radio. Da li može jedna pjesma za Žigu koji spava u Neumu? Ako može,

0: Srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme TMD Group, ulici Sarajevska BB iza Binga ili pozivom na broj 035 365 408.
1: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac, radno mjesto, centrala. Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970. Jedan od vodećih trgovinskih lanaca na našem tržištu, kompanija Bellamy Onyx DOO Brčko, najavljuje uskoro otvorenje novog hipermarketa u tržnom centru u Brčkom na adresi Muderisa Ibrahim Begovića BB Meraje na prostoru bivše fabrike Izbor na površini od 3000 metara kvadratnih sa preko 30.000 različitih artikala prehrane i neprehrane. Povodom toga raspisuje konkurs za prijem u radni odnos 40 trgovaca te 5 magacinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu 22. avgusta u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese bellamyonyx.in.

0: Slušate mikrofoni
1: na talasima Bet Radija. Mostarski Zrinski blizu realizaciji transfera mladog reprezentativca Bosne i Hercegovine Mateja Šakote, kojeg će prodati u Katar. Kako je objavio portal Gen Manijak, transfer Šakote je dogovoren i potpisan je. Potpis ugovora je samo formalnost, a neimenovani katarski klub platit će 300.000 eura obeštećenja. Ipak, tek nešto više od polovine tog iznosa pripasće Zrinskom, koji će 40% obeštećenja morati proslijediti hrvatskom Slaven Belupu na osnovu ranijeg dogovora. Naime, kada je Šakota prelazio iz Belupa u Zrinski, klubovi su dogovorili da klubu iz Koprivnice pripada 40% obeštećenja od narednog transfera krilnog fudbalera. Tu informaciju potvrdio je i sportski direktor Slaven Belupa, Dejan Šamoci, a ovom klubu pripada tako oko 120.000 eura. Proteklih se dana u bosansko-hercegovačkoj javnosti pojavila informacija o sukobu na treningu fudbalskog kluba Veleš. A danas se i Mostarski klub oglasio po povodom ovih špekulacija. Pojedini mediji su prenijeli informaciju o tučnjavi trenera Ivre Rahimovića i fudbalera Adina Bajrića, a iz Veleža kažu da se nije desilo ništa što se može nazvati skandalom i ozbiljnim sukobom. Tu je i saopštenje za javnost. Navodi nisu tačni. Velež ide dalje zajedno fokusirano i maksimalno posvećujemo onome čemu i svi jesmo ovdje u fudbalu, klubu i njegovim rezultatima, piše u saopštenju. U konačnici, kada je pitanje utakmica, Tošk protiv Zvijezde, 0-0, 29 minuta.

0: Mali oglasi Pet Radija.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Čuli ste male oglase? Na moj pristigao SMS. Pozdrav, da li može Meho Hrstić? Zar te nisam mazio?
1: SMS Pet Radija.

0: sponzor. SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Sviramo dalje. Slušamo se u Americi, u Atlanti. 35 stepeni, ide kako toplo. Veliki pozdrav od porodice Lolić. Samo za njih. Halid Bešlić, Sanja Majko, Sanja Majko.

Spremamo se za večernji program, za nekih 20 minuta krećemo. Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša. 091 510 101.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Vidim Bruk se nama, puno pozdrav od Mirite, od Mička, pardon. Pozdrav svim Betovcima. Ako može, koke, dednek. Poseban pozdrav Bađe Miretu koji je na putu za Njemačku. Dobro nam došao. Samo polako i sigurno.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Bilo je to od Miška iz Videnbruka. Sviramo dalje. Pozdrav stižu za Beta, ako može. Kemal, Trnu oko. Pišite nam, javite se, puštamo odmah ono što poželite.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Pozdrav Jarani. Ja ne mogu, vozim tipkat. Sporo vozim ovaj Denu za Mirsu i ekipu, pa ću se revanširat.
2: Tako to bude kad se vozi. Miruje se nama, veliki pozdrav za Videnbruk, pozdrav za kompletnu ekipu, za Miška, za Pezu. A slušamo Halida Ljiljane, samo polako i sigurno.

Bilo je to Bezi iz Vidimbruka. Pozdrav od kompletnog društva. Vi nam i dalje možete pisati, javiti se. Slušamo Kemala.

bilo je to uz pozdrave iz Slatine. Sviramo dalje. Pišite nam, javite se. 091-510-101. Sponsor večernjeg programa Diskoteka Galaksis.

091 510 101. Pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. Sponzor večernjeg programa Diskoteka Galaxis. Večeras Groznica, subotnje večeri.

0: 1, 2, 3.
1: Noćni program na talasima Bet Radija. Večeras, zaista zadnje noći, kada je sajam u pitanju, svi su napolju bili. Ako ste raspoloženi za dobru muziku, pišite nam, javite se, tu smo.

0: Ne troši suze zbog mene. Halid Muslimović nam je pjevao. Sviramo dalje i dalje po našem izboru. Hanka Paldum. I da znaš...
1: SMS Bet Radija.

0: ukucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad fino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910